Ja tev roka neturās, tad tu esi invalīds. Ja tev roka neturās, labāk nebrauc tramvajā. Ja tev roka neturās, tad tu vari apgāzties.

Ietu iekāpsi tādā tramvajā, bet ietu iekāpsi tādā tramvajā, kur nav kur turēties tādā tramvajā, kur neviens neturās tādā tramvajā, tur, kur viss apgāžās tādā tramvajā, tur, kur visi guļ tādā tramvajā, tur, kur visi guļ nevar piecelties, tad tu zini,